Sam Say, synger han ned nå, så skal vi til en låt som du garantert har hørt før, nemlig det er Daft Punk til deres en gang til, eller One More Time. En klassiker, og i hvert fall her på MP3. Enn i morgen det du hører på, hvor vi også skal få litt av nyhetsoppdatering klokken 7, men før det, Cat's Eye, nå til

31. etasje låta deres Kapow2G her I endelig morgen skal vi henge med Ramon som aldri går hjem før soloppgangen og derfor skal vi tenke på summertime med det, Jazzy Jeff og The Fresh Prince klassikeren her fra 86 som jeg ikke husker feil

Han har giftet seg for et par uker tilbake, Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I endelig morgen. Skal vi straks høre Madden og 6AM sin Golden Light først ut da. Sara Larsson, hennes Can't Tame Her på MP3.

For en stemme hun har, Selena Gomez, Lose You To Love Me, synger hun her i Endelig Morgen med meg, Abel. Straks Lund sin Unbreakable. Først ut så skal vi til Roxanne, og den synger Arizona Servas her på

Øyne grunn, lenge leve på en P3 Paradis og sin Bailando, en låt som du helt sikkert hører før, for de 3,5 min. Først ut skal vi henge med Feelings, og den synger søt og rarlig.

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Ta mamma Agni Hotri.
2: Yes, det navnet. Og god onsdag til deg som hører på. Det så deilig å være på plass. Og med litt grogge stemme som jeg har hatt hele uka, så går det fint, for denne onsdagen her, den skal virkelig føles som en lillere da. Og det skal jeg sørge for.

0: dine tre på MP3.
1: Der var det en voldsom brå avslutning. Det beklager jeg meget for. Vet ikke helt hva som skjedde der, men sammen det. Jeg vil bare si tusen takk til alle sammen som har sendt inn så gode meldinger i appen NRK Radio. Masse, masse ulike låter. Åh, som jeg gleder meg til å spille. Men jeg sier det også til deg som hører på en siste gang, hvis du nettopp har skutt på radioen. Det sånn at du i dag i veldig humør til å spille en ønskelåt, eller få en ønskelåt på radioen, så det fortsatt mulighet for det. Send ikke en låt du har lyst til å høre inn i appen NRK Radio. Så skal jeg love deg at vi skal få på det, altså. Nå, Kenya Grace. Strangers her på MP3.

0: Nydelig låt av Coldplay her, altså, med Charlie Brown. Og inn i innboksen min så har jeg fått en melding fra Lena, som er mest sannsynlig mammaen. Jeg vil høre Sweet Caroline, hilsen Caroline på 6 år. Det er jo ikke en låt du ofte spiller på MP3, egentlig sjeldent. Men fordi du er 6 år, Caroline, og den sangen her sier jo søte Caroline, så tenker jeg den skal du få.
1: Ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK
1: MP3.

0: Jeg elsker at Tammy alltid sier at jeg skal pakke sekken min. Bruker Tammy sekk? Eller Tammy en vesketype? Hvis du hører det her, Tammy, send meg meldingen.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
0: Jeg vet ikke med deg, jeg merker at det onsdag. Jeg liksom oppe på et helt annet nivå når det kommer energimessig.
2: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
0: Thank you. I går så jeg Devil's Wear Prada. Toeren, den nye vet du, som kom i år. Fader, jeg elsker han. Ok, mer om alt det der. Først nå. Så tar vi for oss nyheter, og det får vi av NRK Nyheter nå. Et minutt over to.

Det er nå på låta også, og det Staceman som ga oss den. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Ligger en avstemning ute, hvor det står, hva klubbkoden? To emojier. Og bak den emojien, så skjuler seg en låt. Og når du vet hvilken sang vi skal fram til, så sender du en melding inn til meg i appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også. Et av hinten du får i appen, vet du hva? Nei, du må gå inn og lese det selv. Ja, det må du. Jeg kan ikke si det på radioen. Det må være en grunn til å gå inn i appen og se faktisk emojien og kunne se hintet. Men lydhint skal du få på radioen. For lyd kan jeg ikke legge ut i appen. Så her kommer lydhintet. Ok. Hvilken låt det vi skal fram til? Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne, og du sender meldingen inn i appen NRK Radio. Flere hint skal du få om 5 minutter, før det Panda Panda med Bra for meg, og før det igjen, Ida Love med Svagere enn jeg.

0: Videre bildet, moren din, husker du han kom musikkvideoen sammen med Mia, ikke hundvin, men Mia kjenner. Hæ?
1: Kom an, Gunnarsen!
0: Oh. Den satt langt inne, du. Ok, du. Nå skal vi finne ut av hvem som vinner dagens klubbkode. En konkurranse som ganske sånn enkel, og som ikke bare så mange minutter heller på radioen. Det går ganske fort fra du hører om til han vi trekker vinner. Fordi I appen NRK Radio legger jeg ut en avstemning med to emojier hver eneste dag. Og I dag så var emojien to fyrverkeri. Et hint du fikk I appen var at det var kanskje nyttår. Og så spilte jeg noen lyder for deg også, her på radioen, så du skulle ja, få noen hint til hva det kunne være. Blant annet lyden her, som fra melodien. Jeg spilte også lyden av fyrverkeri til deg. Og vi har trekket en vinner, som visste at det var Katy Perry med Firework. Og det Emma som stikker av med premie I dag. En NRK MP3 goodie bag. Grattis da, Emma. Jeg tar kontakt med deg I appen NRK Radio for å få adressen din. Og I morgen igjen, en ny runde med ja og nei. Nej med klubbkoden. Ja, nej, leken kommer kvart over fire. Ja, ja, den kommer også. Nej, ikke den. Nå skal vi ha Katy Perry Firework. Det vi skal ha nå. Nå bare feil her I lista mi. Du vet, det første uka på jobbet. Alt kan ikke funke. Det sånn det det. Sånn, der vet du. Katy Perry Firework. Fra 2010 nå til her. Rått.

0: and sugar. Hi, Harry Styles på NRK MP3. I kveld så det klart for solformørkelse.
1: For å se maksimum for årets kraftigste meteorsvarm, persiidene, og den kombinasjonen, det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Skal du se solformørkelsen? I appen NRK Radio spør jeg, hva skal du under solformørkelsen? Da kan du stemme på, står ute med spesialbriller, du 100% klar. Sitter og stirrer på et lag med grå skyer. Får du sikkert bare med meg på TikTok etterpå. Eller hjemme du bor I tilfelle akopolypsen starter. Kan jeg være helt ærlig med deg? Jeg synes solformørkelse litt kjedelig. Altså, selve solformørkelsen ikke kjedelig, men du vet når folk sier sånn, det 10.000 år til neste gang. Ja, men det ikke så lenge siden det var sist solformørkelse. Altså, det ikke 10.000 år med hver gang, liksom. Unnskyld meg. Jeg husker første solformørkelsen jeg skulle få med meg. Da var jeg sånn, her må jeg få meg, fordi det skjer bare en gang hvert millioner år. Jeg var sånn, oh yes. Så så jeg det, tenkte jeg, ok. Så kom det nyen et par år etterpå, og jeg sa, nei, men... Det jo det samme greia. Pader. Ja, så du skjønner. Jeg ikke Knut Ørgen Rød Ødegård. Astrofysiker. Jeg ikke like gira på det der. Skal jeg se det I kveld? Nei. Jeg ikke meldt så bra vær her I hovedstaden, så det meldt oversida. Så jeg tror... jeg gjør sikkert andre ting. Men hva skal du under solformørkelsen? Appen NRK Radio går inn og stemmer, da. Jeg lyst til å vite hva du skal. Og du ekstra gira for I kveld? Send melding. Jeg vil vite hvorfor. You're in-

0: hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
1: Hvordan lørdagen din? Eller lille lørdag da. Og var det bra? Nå skal vi opp I ringa. Jeg kjente på det. Du vet sånn, det gråvær utenfor vinduet mitt akkurat nå. Jeg trenger energi, ja. Så skal vi til, bak til den tida vi alle sammen det var rodde I sommer. Du vet, ro. Jeg har lyder da, vent da. Altså, jeg kommer aldri til å bli lei det her, ja. Jeg elsker det, liksom. Og så det jo en av våre aller beste spillere, Erling Braut Haaland, har jo en sang. Eller flere, da. Men han har den der Erling Braut Haaland. Verdens beste spiller, ikke sant? For å komme opp I nivå, tenkte jeg, hvorfor ikke bare gjøre sånn her? Ja da, du vet hvordan det går. Du med da. Nå kjører vi.

0: litt, eller?
1: Åh.
0: Inviterer du, eller?
1: Jeg slenger meg med, ja.
2: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
1: Nå! Nå skjer det! Vil du være med på konkurranse? Send melding I appen med telefonnummeret ditt. Det som Marita, a.k.a. Lillemy, har skrevet her. Endelig var Martin med Jan Eilegg tilbake på radioen. Har savnet deg og Jan Eilegg I sommer. Nå vi tilbake. Vil du være med, sender du melding nå I appen NRK Radio. Og så skriver du at du vil være med og sender på telefonnummeret ditt.
2: Her reglene.
1: Konkurransen den funker sånn at du får ikke svare ja eller nei. Eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Verken ja, verken nei, eller verken det samme. I går så hadde vi med oss på radioen. Carl Magne, han gikk ganske hardt ut. Han sa til meg blant annet at Martin, du vil ikke ha meg med, for jeg har knust deg 3 ganger. Så tenkte jeg, ok, dette en utfordring. Carl Magne skal få prøve seg. Og sånn her gikk det med han I går.
3: Jeg elsker å høre på det meste, både på datamaskin og på TV og på kinoanlegg og ja.
1: Har du data? Nettopp. Han svarte, å ja. Out. Jeg knuste han I går. ja, ja. Har du lyst til å være med da? Så sender du en melding nå I appen. NRK Radio. Jeg vil være med, skriver du. Og så det premien for, altså. Om det eller? NRK MP3 merch. Det blir ditt.

0: Marshmallow, Friends.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Nå skal vi noen som sitter i bil fra Trøndelag til Sandefjord. Hei, Tanja.
2: Hallo.
0: Hva har du gjort i Trøndelag?
2: Besøkt litt familie og fått klippet hunden min hos kusina mi som driver hundesalong. Okay.
0: Så hunden din klippes hver gang du i Trøndelag, eller?
2: Ja, det var første gangen hennes nå. Hun bare 7 måneder.
0: Åh, oh, nice. Har du fått kvalp?
2: Ja.
0: Og så rase du snakker her da?
2: Det her en australsk kobberdog.
0: Åh, dem fine da. Og litt sånn,
2: de veldig fine.
0: Kan være litt sånn rampete, vet du. Så smarte.
2: Ja, ja, hun ganske smart.
0: Ja, ja, ja. Gøy. Blir som eierne, vet du, som jeg pleier å si.
2: Ja, absolutt. Ta det fra morsi.
0: Akkurat. Ok, men du kjører du bilen nå, eller sitter du på?
2: Jeg sitter på. Det samboeren min som kjører.
0: Ja, så du slipper å konsentrere deg om vei og ja-nei-rekken samtidig.
2: Ja, det slipper jeg da, heldigvis.
0: Flaks for deg!
1: Her reglene.
0: Fordi du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: Det forstått.
0: Bra. Skal vi bare trykke play, eller?
2: Vi kjører på.
0: Ok.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Bilen gul?
2: Det den ikke.
0: Den svart?
2: Den grå.
0: Nei, ikke det kjedelig?
2: Det litt kjedelig, det det.
0: Mange biler har du hatt?
2: Jeg har hatt 3 biler.
0: Og samboerne, hvor mange har han hatt da?
2: Det her hans 5. bil.
0: Du sikker?
2: Det jeg helt sikker på. Den ganske ny også. Han har hatt den i 2 uker.
0: Svarte du ja der, eller?
2: Det gjorde jeg ikke.
0: Du, det var vanskelig å høre, altså. Sånn at tiden er ute. Men fordi du svarte sånn, var det jeg eller ja du sa der?
2: Det var jeg.
0: Var det jeg, ja? Ja, men altså, da stoler jeg på deg, altså. Da gjør jeg sånn her, jeg.
1: Gratulerer!
2: Yay!
0: Grattis, Tonje!
2: Tusen takk!
0: Og hvis du sa noe annet enn jeg, da kommer jeg til å se det i inboxen nå. Får jeg si det sånn?
2: Jeg klarer ikke å få det med meg i så fall.
0: Ja, så får det være. Grete skriver, ja da, hun var god på meldingen her. Da har hun gått igjennom, tror jeg.
2: Ja, så bra.
0: Ja. Da skal du få premien posten, altså. Jeg skal se om jeg finner noen MP3-merch til deg.
2: Supert. Ja.
0: Hvor lenge har dere igjen å kjøre da, før dere fremme i Sandefjord?
2: Det vel cirka 4 timer. Det blir en stopp på arena for litt mat snart.
0: Innskyld meg. Stopp en halv. Jeg kommer fra Alvedal, og du velger å stoppe på arena?
2: Ja, vi har vært utenom Alvedal også, da.
0: Den premien, den tar jeg tilbake nesten. Altså, er det mulig?
2: Vi stoppet på Alvedal også, vi har gjort det.
0: Åja, du har det, ja. Ok.
2: Ja, ja.
0: Ok, det greit. Da det greit. Da blir det premien likevel.
2: Ja, fantastisk.
0: Ha det, Tonja.
2: Ha det, ja.
1: Nå, mer musikk. På MP3.